0: alebo zidňa? Sameta morál jen rebeho schelnén?
1: Ajoen Music,
2: de numero 1 van de Ajoen.